kra ne sɛ ɛyɛ nyankopɔn ayɛ kakra sɛ duru ma bi ne wɔha ba na amanneɛ ba na wode twa wo ho na wontumi ntwa a wobɛdia nea meka kyerɛ wo nyina ne sɛ wobɛnyini tɔnwom ɔyarefoɔ tɔnwom ɔhiani tɔnwom tɔnwom mɛwura ne ne so